0: اخي لما تبني تلفوني. الو
1: سلام
0: عليكم. سلامك اخي كيو.
1: ني سلامة.
0: نسينا نذكرين.
1: يعني اعتقد ان عندنا ناس اللي انا جيني ما نيتو في الديستريكت يا مورمبالا بروفنس.
0: مورمبالا.
1: او زامبيزي يا فرناندو دا.
0: زامبيزي. كي نونا مورمبالا.
1: مورمبالا في الديستريكت يا مورمبالا. نيجي وين نونتو ميروا فامين كاي سي وام بولا اوليشن دا.
0: ريشينغان ريسانا منيني.
1: نناوي يعني رامون سلام.
0: اها. Vamos en honor o la puedo acá ni me pio te te. Ay, eso te quiere mojivo mojola.
1: Ah, mojola no ni cuanto sobre ya va a tener vive y vela. Mas murete manito va a tener vive la la murete manito que vive la la mulo para no mostrarla. Na huna ya mwingine ni mwana niki yangi kalemu haini. Haini mwote.
0: Amu hima wera ntoko ni ndrera. Atu iwena nakava ntoko ni mao.
1: Aaaa, watumu nukupara tu aiwani kini vaate. Aha, maji, epa. Jisi mwiko mwungu para ui wana nani. Ui wini. Bicho dikina ne para que a cada boa tua aqui na luta com a boa tu para falar tu não viu a cadê tu mas é do dinhala
0: não te posso curar tu coi ne como não vou mudar aí o salário sim che ne
1: ah oi me te passa na mão ne me ia sonhar até ne
0: Ascend.